0: diperkirakan memutar frekuensi FM 88,2, UKI AM 801, saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto sabdo wonten ing dinten Senin ngantos Jumuwah. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4

Lanuan Kang Mas Bayu pamirsa Sutresno pamidangan perempat RRI Semarang sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian perempat RRI Semarang tase sesarengan kalian kula nggih misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang sama niko ngantos mangke dungkap tabuh 3 utawi tabuh gangsal 11 wekdal Indonesia iring kilen nggih sumangga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi ngoten nggih wonten ing perempat RRI Semarang wonten acara mari kangen perempat RRI Semarang kula wau sampun katoraken lelak goncang kriman menika laras pelok padat enam engkang dedes gendeng pambuka nggih wonten ing acara mari kangen dinten menika sumangga salajengipun midhangetaken gendeng-gendeng sanesipun dipun wiwiti lelagon oyo goyogan laras lendro padat sanga dipun lajengaken kalian lagon Bali langgam selendang wungu laras pelok padat enam lan gendeng-gendeng sanesipun sak cekapipun ngantos paripurna ning mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Weh, lah dasar wong ora urus.
1: Wes Kang Togok.
0: Wah, wong kok ora iso ngrumangsani.
1: Mbok ya wes ta, Kang. Wes.
0: Lah wis tekno.
1: Sing sabar, sing adem pikire.
0: Wah, dan rada sengkel ati kula, sengkel.
1: Aku ngerti, Kang. Aku mudeng. Sing perlu dieling-eling beda panemu utawa ora nyarujuki panemu ning liyan. Ya oleh-oleh wae. Nanging ora perlu padudon nganti gambleh ngono kuwi.
0: Wah, iya long, iya jane iki. Wah, bejane kok awakmu ki mau enggal teko ya, Lung.
1: Jaman saiki, Kang, pancen kudu kritis.
0: Wah.
1: Ewa semono awake dhewe kudu tetep njunjung tata krama. Tewas lambemu gambleh. Protes orang nganggo sopan santun, kira-kira apa ya dirungokke?
0: Wah, iya bener kandamu kuwi kok.
1: Bener wae isih durung cukup, Kang Togok. Bener kuwi kudu dikanteni becik. Coba yen awakmu gambleh, apa ya apik disawang?
0: Ora ngono kok rumangsaku.
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen, sakabehane kuwi kudu diukur pantese. Ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gambleh, ra yo genah yen lebay to kuwi.
0: Wes tau disamplok wong lho kowe.
1: Piye to?
0: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung arep gomblang-gambleh ke lambeku to kowe.
1: Ora Kang, ora ngono. Kowe mung contoh.
0: Contoh-contoh. Pancen lambeku kuwi gambleh arep ngopo kowe?
1: Aduh, piye?
0: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe iki.
1: Halah.
0: Kowe pengen gagal apa kowe?
1: Ora Kang, ora. Iki ana nalpot. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
0: Oh, lah mrene kowe lho. Wah, lho aja mlayu kowe. Wah, bocah iki. Wah.

Terus no, tasih wantene ngajaro mari kangen perompak terari Semarang. Nembe kemawon panjang lebih dengan rakan menikungi lancaran kentongan. Laras balok padat 6, dening karwitan cendong rao, suki sak beringipun wantan lagon pring jamang. Laras lendro padat songo, ugi wantan langgon bali, langgam selendang ungu, laras balok padat 6. Lansal singipun semoga midangetaken, gening-gening sanesipun, salat singipun, ngatan gih. Wonten ing acara mari kang dinten menika badhe katarakan menika lancaran Ilo Gondang Laras Lendro Padat Manyuro ugi badhe mbok menawi saged dados gendeng panutup nggih lelagon goro-gorone utawi gara-garane Laras Balok Padat Barang ingkang dipunaturaken sedayanipun kalian karawitan Condong Raos ingkang mbok menawi mangke saged dados gendeng panutup ugi nggih wonten ing giaran mari kangen dinten menika matur nuwun. Datang panjenengan sami nggih sampun nyartani sampun ngregengaken ugi acara mari kangen dinten menika mugi-mugi sedaya ingkang katoraken saged atur panglipur sawetawis dumateng panjenengan ngoten nggih ugi saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi matur nuwun ugi panjenengan sampun tansah setya ngoten nggih dateng perobatan ada Semarang lan salah sini pun mangke tak sesekarang kalian kulo semoga sami nyartani prodangdut ekang makin sore makin asik.

0: Puntuanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

Pemirsa Sutresna Perumpat Semarang, salajengipun kaaturaken ngudi kasuwarken. Sonten menika sarengan kalian Ustaz Mukhlis Sarjana Agama ingkang badhe mbabar cariyos tandhanipun tiyang ingkang takwa. Semoga kapiyarsa.

bolong tiang ingkang ati-ati anggenipun ngagem nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong takwa niku nggih wong sing ati-ati ulahe ngginakaken nikmatipun Allah, nikmat lahir, nikmat batin ampun ngantos niku disalahgunakaken, orang go takarup, orang go nyedak marang Gusti Allah, orang go golek ridhone Gusti Allah, ning malah dadosaken tiyang niku maksiat dhateng Allah, lan niku batin nikmat punika mboten beto manfaat. Ning donyane kita nggih pikantuk manfaat, ning hakikate niku malah dadosaken madharat. Iso rugi orang mung donyane tok ning yang akhiratipun. Padahal Allah Subhanahu wa taala niku sampun ngendikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat kuwi luwih utama tinimbang minal ula wonten ing donyane. Donyane nggih penting. Golek sangu uripe donya niku nggih perlu. Ning ampun ngantos nglalekaken, kliruaken anggone golek sangu benjang wonten ing akhiratipun. Kranten niku sing luwih penting. Menapa kok luwih penting? Kranten wonten ing akhirat niku kita badhe dipun gesangaken malih sak lami-laminipun. Padahal ingkang tinggiang ingkang gesang niku dadi nek tiyang urip niku kan butuh bekal, butuh penguripan. Wong teng donya mawon niku nggih butuh penguripan. Butuh mangan, butuh papan, butuh sandang, ya kebutuhan-kebutuhan sanesipun niku tiyang urip. Lah padahal kita sedaya niki benjang nggih badhe dipun gesangaken dening Allah wonten ing negeri akhirat punika, ing mestine teng mriku nggih butuhaken sedaya ubo rampenipun. Ya butuh manggon, panggonane ya sing kepenak. Ning donya mawon dikon tiyang urip nggih butuh panggon. Ora mung manggon tok, ning goleki panggonan sing panggonane sing kepenak, sing nyaman, sing tenang, sing ndadekke iso mari seneng. Dateng akhirat niku nggih butuh panggonan. Dateng mriku niku panggonane namung kalih. Neraka napa surga. Nah niku kita wonten ing donya niki diberi kesempatan dening Allah kon milih kon nentokke go golek sangu go manggon benjang wonten ing akhiratipun. Nek amale sae berarti wong kuwi yo golek napa golek sangu go golek nggon wonten ing akhirate wonten ing surga. Nek amale mboten sae ngelakoni perkara dosa maksiat dateng Allah ya padha karo golek sangu nggo golek nggon ning akhirate ning nggon sing ora kepenak teng neraka. Ya termasuk kebutuhan-kebutuhan tiyang urip ning butuh mangan, butuh ngombe, butuh bernapas. Teng akhirat niku nggih jenenge urip berarti nggih butuh. Butuh kenikmatan-kenikmatane pun wonten ing akhirat. Lah mula wonten ing donya niki ing maksudipun Gusti Allah niku supados kita niki ngatang-ngatahaken anggenipun golek sangu kagem benjang wonten ing akhirat. Nang teng donya niku sak nikmat-nikmate donya. Misale niku sedaya sampun kelakon kepinginanipun niku. Nggih kados ngoten niku. Kepengin manggon omah sing sae, wis manggon omah sing sae. Kepengin numpak kendaraan sing paling apik, ya pun kelakon. Nikmatipun nggih kados mengoten niku. Dadi

angkringan Doro Wedono ya wit biyen ki rame rame ya jajanane mergo ake-ake iki tak pilih saka sing saka hasil bumi masyarakat sekitar kene ngono telo gedang lan sak piturute lan sing rawuh kene iki ya wis dari berbagai kalangan kadang-kadang wingi kae wis dulurku sing nukang batu gawe omah gara proyek kae dorene wah aku seneng banget iso ngobrol terus para-para sing rawuh liyane kaya Pak Agus saka KSBN Mas Fajri ngono kae ya anggere kemis bengi iki rene kaya aku terus kelingan karo salah sawijining lakon wayang uang wayang kulit ngono kae ya sing jenenge Anoman Obong ngono kae. Wah, ana e lagu Anoman Obong iki sing dianggit dening Mbah Ranto Ebdi Gudel Suwargi pelawak Solo kuwi ya. Caritane wayang Jawi

Ngalengka wis dadi awuh kopong gedhe jroning praja. Kae terus ana bongo. Ning jane anu manobong iki cerita sing kepiye to ya? Nek ra kleru kuwi saka dicuplik saka cerita Ramayana. Kaya kuwi perseteruane antarane Prabu Rama Wijaya karo Dasamuka sing ya sing minangka jalarane kuwi iki Dewi Sinta. Wah, piye wong bojone Rama, garwane Prabu Rama ing Ayodya sing aran Dewi Sinta iki dicolonge karo si Dik Rahwana kuwi. Kae ya terus kepiye ta? Ning mbok menawa engko ana pencerahan bab Anoman Obong lan cerita Ramayana. Lan mbok menawa engko ana pertunjukan sing menunjukkan iki, ngono kuwi wah ya mesti akeh iki para masyarakat sing ngarep-arep iki. Dan wah lha iki kae ketebang-tebang kae Bapak Agus saka KSBN karo Mas Muhammad Fajri kae. Wah, jan tak entenane kene.

0: Sugeng rawuh.
1: Nggih, Mas Tono.
0: Bagus, wah, nggih. Sarengan kalian Mas Fajri menika.
1: Nggih.
0: Sugeng rawuh Mas Fajri menika sampun radi sak wetawis mboten kepanggihan.
1: Nggih, Mas Tono.
0: Nggih, nggih, nggih ngantos kangen kula menika.
1: Nggih.
0: Saderengipun mangke kita badhe rembakan ngudo raos. Menika nyambi wedangan langkung rumiyin. Pak Agus menika kopi susu jahe tasih.
1: Oh nggih. Mas
0: apal. Wah, kopi susu jahe gendhis Jawi. Nggih. Kula damelaken rumiyin menika ingkang radi benter ngaten. Mas Fajir menika unjuk napa?
2: Jeruk anget mawon.
0: Jeruk anget. Nggih nggih nggih. Wah, coba mboten ngangge es nggih Mas nggih.
2: Boten.
0: Oh, hawane nembe kaya ngeten
1: nek mengki
0: panjenengan ngunjuk es malah ndok malah wah iso repot nggo. Monggo kegiatane panjenengan tesih kathah dijogo kesehatane rak ngaten to menika. Nggih. Monggo menika sami dipun unjuk lan kala wau menika kula reraos ngaten. Wah, kelingan lakon Anoman Obong. Rumiyin menika pertunjukan wayang kulit, wayang uwong ngaten menika taksih kathah sanget. Taksi dados lahan pencerahan, media pencerahan tumrap lakon-lakon wayang lan menapa nggih nilai-nilai ingkang kinandhut wonten ing salebetipun cariyos wayang, cerita wayang menika saged dipun pendhet kangge sangguning gesang, lambai gesang. Ha nek jaman sakniki niku wayang uwong, ha niku sing pun wah angel sanget menika kejawi wonten ing Ngesti Pandowo nggih Pak Gus nggih
1: menika
0: nggih Semarang lajeng menika ingkang sendratari kados sendratari ngaten menika ingkang Semarang menika arang-arang sanget wonten. Nah mbok menawi mangke menika wonten ngaten nika kapan lan tentunipun menika menarik sanget ngaten Pak Agus nggih menika saking Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Jawa Tengah piyambak menika menapa kintenipun kapan badhe ngawontenaken kados dene menapa nggih pertunjukan tari ngaten menika Pak Agus mbok menawi sesarengan kalian Mas Fajri mangke
1: nggih dados leres dados menapa seni budaya menika panci sak menika dipun rantos nggih kalian masyarakat menika dipun tenggo jalaran menapa menawi sampun mirengaken menapa kados kelenengan lajeng mirsani tari lajeng menapa nggih umpaminipun pentas-pentas tradisional ingkang tasih wonten utawi umpaminipun menawi daerah Temanggung menika wonten menapa jaran kepang gitu. Nah menika anu dipun rantos dipun tenggo kalian masyarakat menawi wonten Blora menika wonten menika nggih barongan menapa-menapa. Menika janipun kesenian lokal ingkang saged dipun dadosaken inspirasi kangge inovasi budaya. Dados KSBN Komite Seni Budaya Nusantara Provinsi Jawa Tengah dipun sengkuyung kalian poro-poro pengurus KSBN utaminipun saking Kudus, saking Magelang, saking Pemalang menika sedayanipun menapa nggih nyengkuyung sanget dhateng pengembangan seni-seni tradisional. Umpaminipun ingkang anggadhahi prospek ingkang sae menika umpaminipun kados menawi wonten Prambanan nggih, Prambanan menika saben wulan umpaminipun saben bulan purnama menika, wulan purnama menika wonten mesti wonten pertunjukan Ramayana nggih to. Jalan wonten mriku panci anu, panci menapa nggih, panci wonten candinipun nggih to, wonten candinipun lajeng komunitasipun, komunitas seni menika panci kreatif sanget jalaran menika kan saking daerah Solo umpaminipun lajeng Yojo.
2: Nggih.
1: Terus menika berkolaborasi sehingga menawi ngawontenaken sendratari utawi balet menika, balet Ramayana.
0: Nggih.
1: Menika nggih wonten gayanipun kadang kawis nggih gaya Yojo, Rahwana gaya Yojo, lajeng Rahwana gaya Solo. Nah, menika saged mentenaken mangke. Lajeng wonten Semarang menika panci menapa nggih terinspirasi kalian yen Prambanan iso mestine ya Semarang ya iso.
0: Nah,
1: pramila mereka kalian Mas Fajri dipun sengkuyung kalian anu DPD IKAL. DPD IKAL menika Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Alumni Lemhanas Provinsi Jawa Tengah.
0: Oh, Ikatan Alumni Lemhanas. Oh,
1: wah, menika wah, menika utaminipun menika anu engkang dipun suwi dening anu dipun komandani dening Profesor Dr. Insinyur Romo Sri Puryono.
0: Oh,
1: rumiyin mantan Sekda menika panci Lemhanas menika menapa ngembangaken penanaman nilai-nilai bela negara. Atamisipun menika dipun integrasiaken kalian budaya. Pramila mantan kados engkang badhe dateng menika wujudipun Sendratari Ramayana mangke episodenipun episode Anomanobong. Menika kan nggambaraken menapa nggih perjuangan nilai-nilai seorang Anoman yang diutus sama Romo Wijoyo supaya jadi duta, lajeng mangke nggih alanganipun kathah jalaran menika ngalengka diraja menika kan menapa panggonane yaksa Sekti Mandraguna, yaksa apa ae ana nggih to. Nanging jalaran kagungan nilai-nilai menapa nilai-nilai membela datang menapa Romo Wijoyo ingkang sampun kelangan kecalan Dewi Sinta menika akhiripun nggih anu menapa ya cancut Taliwondo.
0: Cancut Taliwondo. Nah, Dianto menika rintanganipun pepalangipun menika kathah tetep majeng nggih.
1: Menawinipun
0: tanggung jawab saking negara.
1: Nggih, rintangan menika mboten namung saking Jawi. Rintangan menika saged saking nglebet kados Anoman Duta menika kan malah congkrah kalau si anggota.
0: Oh, karo nak dulure dhewe congkrah rebutan anggenipun
1: ingin dadi duta. Nah, iki kan dados menika setunggal. Nanging saged dipun anu nggih, saged dipun menapa wonten solusinipun. Dados dayanipun menika sampun wonten contoh-contoh patuladan, nilai-nilai, nilai kejuangan, nilai bela negara ingkang wonten mriku. Ngaten Mas Tono.
0: Nggih, wah. Menika remen sangat dados menika mangke badhe dipun gelar semacam Sendratari Ramayana. Nggih,
1: benjang dalu.
0: Oh, benjang dalu.
1: Nggih. Dados 29 Mei Jumat dalu. Nah, mangke Mas Fajri ingkang minangka sutradaranipun. Menika mangke saged anu merinci kados pundi lampan menika badhe kagelar.
0: Wah, nggih nggih nggih.
1: Tur gratis menika, gratis.
0: Gratis nggih menika.
1: Nggih, wah saged anu saged.
0: Nggih.
1: Menikmati suasana
0: wah malam setu menika dateng Mas Fajri menika. Mas menika panjenengan menika kegiatanipun ing babagan tari menika kathah sanget sibuk sanget kalebet menika nyiapaken utawi nyamaptakaken pagelaran Sendratari Ramayana ingkang mendhet lampahanipun Anoman Obong utawi Anoman Duta. Menika badhe kagelar wonten ing pundi mapanipun lan kapan Mas Fajri?
2: Nggih. Dadosipun Sanggar Kusuma Wiratama dipun sengkuyung DPD IKAL Jawa Tengah, KSBN Jawa Tengah badhe ngawontenaken Sendratari Anoman Obong wonten ing Taman Gajah Mungkur Semarang, Pak Tono.
0: Oh, Taman Gajah Mungkur Semarang.
1: Mereka caketipun anu nggih, Puri Gedhe menika.
2: Puri Gedhe nggih.
1: Oh, caketipun
2: Pak Gubernur.
1: Oh, nggih nggih nggih.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih. Wah, menika mapan ing mriku. Taman Gajah Mungkur menika menapa cekap liar lan representatif kangge gelar tari Ramayana menika, Mas.
2: Lah, sameneika niki Sanggar Kusuma badhe ngawiti riyen.
0: Oh, wah cocok menika mempelopori menika.
2: Mempelopori. Nggih, amit Taman Gajah Mungkur menika napa nggih? Taman wonten tengah kota.
0: Nggih.
2: Caket saking pundi mawon.
0: Nggih.
2: Semarang kota caket, Gunung Pati caket, Mijen caket, Tembalan caket. Kasaripun wonten pas titik tengah ngoten niku.
0: Nggih,
2: harapanipun nggih rame mangke.
1: Lan sampun dipun rehab ya, kalau wingi.
2: Sampun dipun rehab.
0: Oh, sampun dipun rehab.
1: Nggih, terus ya rada anu, rada bawero.
0: Nggih, nggih, nggih. Taman Gajah Mungkur Semarang menika para pandemen angkringan Ndara Wedana benjang dalu jemuah malam setu menika badhe dipun gelar Sendratari Ramayana kanthi lampan Anoman Duta utawi Anoman Obong. Menika tabuh pinten, Mas?
2: Dados mangkin niku wonten kali sesi Pak Tono. Oh. Sesi setunggal niku mangke sonten jam sekawan ngantos jam 6. Niku wonten pagelaran pentas seni.
1: Ekstra.
2: Ekstra. Oh.
1: Ekstra. Ekstra.
2: Mangke wonten saking budi kemawon niki Semarang wonten, Kudus wonten, Demak wonten.
0: Weh.
2: Kalian Wonosobo.
0: Wah, kula kinten menika namung saking Semarang jebul Kudus, Demak, Wonosobo.
2: Nggih, wonten.
1: Pengin nyengkuyung, pengin anu, pengin mahargya.
0: Antusiasmenipun menika inggil
1: nggih. Nggih, nggih. Seniman-seniman menika.
0: Seniman saking tlatah jawinipun Semarang menika. Jam sekawan dumugi jam 6 menika sesi pertama bincang sonten nggih ing Taman Gajah Mungkur menika para pandemen Angkringan Doro Wedono. Lajeng ingkang setunggal lajenganipun
2: sesi kalih mangke tabuh setengah wolu ngantos purno.
0: Oh, setengah wolu ngantos purno. Menika ingkang mendhet lampahan Anoman Obong menika.
2: Nggih.
0: Wae.
2: Leres Pak Tono.
1: Ngaten. Durasinipun nggih anu ya, setunggal jam. Nggih, dados paling dalu nggih jam songo tigang dosa menika ya sampun dalu lah.
0: Oh, nggih nggih.
1: Menawi tepat waktu nggih jam songo menika langkung sekedhik menika sampun rampung dados mangke kan saged menapa saged foto sesarengan kalian anak wayang.
0: Nggih nggih
1: menika saking wonten-wonten ingkang saking SD wonten wong saking SMP lajeng SMA nggih, SMK ya.
2: Kuliah prasekolah nggih wonten.
1: Prasekolah nggih wontenan.
0: Menika pemainipun.
1: Pemainipun nggih.
2: Yuswanipun nembe kalih taun setengah.
0: Paling ngalit menika. Weh, lah. Menarik menika ngantos ingkang sepuh lajeng menika Mas Fajri. Anoman Obong utawi Anoman Duto menika jatosipun lampahanipun nyariosaken menapa to menika?
2: Nggih. Jadi pun menika nggambaraken napa nggih hambras todur angkara ngobaraken semangat jiwa kaneman. Nah, ini harapanipun iki mangke kaneman-kaneman menika remen kalian seni budaya Jawa miwah senda tari utawi wayang. Awit wayang menika napa nggih tari nggih wonten, musik wonten, rupa wonten, teater wonten jangkep. Nggih wonten.
0: Kenging menapa menika generasi muda uti kaneman menika kok tansah dipun giring supados ngenal seni budaya Jawa menika kenging menapa? Menapa wonten nilai plusipun menika budaya Jawa Mas Wat?
2: Nggih. Kesenian utawi budaya menika salah satunggaling saka guru negara Indonesia menika Pak Tono. Mawit pamanggih kula. Nggih, kula nggih nate napa nggih, ngaten damel kata-kata. Nggih niki ngagem bahasa Indonesia nggih. Kita mungkin agak dipandang sebelah mata untuk berkesenian, tapi kita di luar Indonesia kita dipandang luar biasa. Nggih, harapane ngoten.
0: Ngaten nggih.
1: Matur sanu, panci leres dados pembinaan karakter nggih to. Menika saged anu ngembangaken budaya menika nggih saged setunggalipun cara kangge pembinaan karakter bangsa.
0: Oh, dados menika kangge ngenalaken generasi muda dumateng seni budaya bangsa menika saged kangge media pembinaan karakter.
1: Pembinaan karakter leres. Dados wonten mriku kan menika wonten edukasinipun nggih. Edukasi lajeng pramila wonten tontonanipun nggih tuntunanipun nggih wonten. Nanti jangkep sangat menika.
2: Nggih. Tontonan
1: Tuntunan
2: kalimat tatanan.
1: Tatanan, jadi lah. Status mereka kan sakit mangke status pembinaan karakter sepatus generasi muda sak menika aja nganti kelangan utawi napa aduh saka budayane. Nah, mereka kan anu jih mereka nggih prihatin sangat menawi ngaten.
0: Menapa malih mereka generasi muda ngenalaken dipun kenalaken seni budaya Jawi lumantar gelar tari utawi menika nggih kados opera ngaten Ramayana menika nggih
1: kados opera panci menika sendera tari dados anu nggih oto wecananipun nggih mboten kados wayang nggih mboten kathah nanging kathah tarinipun nanging gambaraken kados pundi lampahan upaminipun benjang menika kan menawi dipun pilah menika wonten sekawan babak nggih. Dados sekawan babak menika wiwit anu nggih Mas, anu wiwit wonten adekan alas Dandoko. Dandoko menika nggih anu adekan menapa nggih adekan-adekanipun Rahwana mereka Dandaga mereka kan anu ya, Dewi Sinta kalian Romo kalian Laksmana mungkin sampun anu ya, dipun bucal wonten Wono Dandaga, lajeng mangke kedatangan Rahwana, lajeng Rahwana mereka kan mangke kan piye carane arepe nyidro nyidro Dewi Sinta mereka kan mboten gampil jalaran dipun paringi menapa niki raja kala cakra kalian mereka Laksmana Widakdo mereka lajeng carane ya pinter menapa Dasamuka ya ora kurang akal mereka kan kagungan abdi kinasih ingkang menapa ingkang nami Detya Kala Marica.
0: Oh, Dasamuka menika kan
1: abdi wae. Kala Marica. Lah Kala Marica menika Setya Tuhu dateng menika terus Sekti Mandraguna. Pramila lajeng Kala Marica menika Memba Warna dados Kidang Kencana. Lah Kidang Kencana menika nggodha Dewi Sinta. Lah Dewi Sinta lajeng kepencut pengen anduweni Kidang Kencana lajeng menika kala wau. Lajeng kala wau janipun menika kan anu menapa malianipun Kala Marica menika.
0: Oh, wonten ing mriki menika menapa sakitipun gambaraken bilih wanita ingkang setya dumateng garwanipun dhateng negaranipun menika rikalanipun kenging panggoda menika saged tetek tanggon. Namung kemawon wonten kadang kalanipun menika ketika disajikan sebuah keindahan kados wau Kidang Kencana nggih Pak,
1: Kidang Kencana
0: emas iki wah wanita ya wah aku kok kepengin kaya lajeng menika si Sinta menika tertarik ngaten lho
1: kaliyan nggih lajeng lajeng anu kan menika Dewi Sinta kan dipentenggo kalian si Laksmana Widakdo lajeng kan anu kan nguber uberen kono lajeng Dewi Sinta dhewean ngono lah dhewean nanging dipun pageri kalian Rajah Kala Wau nanging kedatangan si Dasamuka, Dasamuka iki ora kurang akal.
2: Nggih.
1: Ditampik kono rajah ya ini lajeng piyambakipun Memba Warna ingkang kalian anu wong tuwa.
2: Nggih,
1: wong tuwa etok-etoke dadi wong tuwa pikun.
0: Oh.
1: Nggih ta, kon nulungi nangis-nangis kon ngulungi. Lajeng dipun tulungi lajeng mangke ya di anu, di napa lajeng dipun tarik tanganipun kalian Dasamuka di gawa lunga.
0: Dasaripun Dewi Sinta menika tiyang sae seneng tetulung gak ngerti wong tuwa ngelak luwe melas ngaten kula nyuwun tulung. Ah mesti badhe pun tulungi
1: menika.
0: Ning mboten ngertos menawi
1: mboten bisa
0: nglegewa menika. Malianipun si
1: Dasamuka.
0: Ngaten
1: tapi yo piye carane ya menapa ngangge segala cara untuk kangge menika Nyidro Dewi
0: Cik. Menika jangkepipun gayengipun nggih benjang dalu menika pun persani wonten ing Taman Gajah Mungkur ngaten
1: lajeng anu lajenganipun mangke lajeng anu Jatayu.
0: Oh nggih manuk menika menika wonten setunggalipun tembang selingan menika. Jatayu pun kalajeng menika mangke.

0: Tembang lawas menika Mas Fajri Pak Agus. Anoman buta saking Mus Mulyadi menika nggambaraken Anoman anggenipun netepi jiwaning kasatriyan, nggih, jiwaning satriya lan minangka duta bengkas reretuning jagat menika nggih. Wah, jan kalau wau cariyosipun saged dipun lajengaken menika mangke lan nun sewu Mas Fajri. Pagelaran sendera tari Ramayana ingkang badhe pun gelar wonten ing Taman Gajah Mungkur Binjang sonten dumugi dalu nggih menika wonten kalih sesi sonten tabuh sekawan dumugi tabuh 6 menika ekstranipun lajeng mangke watawis tabuh 8 dalu. 8 dalu nggih.
1: Setengah 8.
0: Setengah 8 nggih. Menika ingkang badhe nampilaken Anoman Obong menika. Menika mbayar apa wah pripun nggih.
2: Wah menika gratis
0: wae. Waduh lha menika pamirsa pandemen angger Andara Wedana monggo menika mumpung wonten pagelaran gratis nggone ya kepenak sing lakone ya menarik ingkang menampilkan paraga-paraganipun menika wonten saking usia dini ngantos remaja, sepuh, kuliah lan sapiturutipun menika. Benjang menika Mas Fajri minangka sutradaranipun
1: nggih. Nggih, Pak Tono.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Kalian aktor.
0: Oh,
3: Mas Fajri dadi Anoman Benjang. Mas Anoman. Anomanipun Mas Fajri.
0: Ingkang dinuta menika.
3: Nggih, dibong barang
0: ya. Wah, Benjang. Mas Fajri dibong emane, Mas. Benjang menika nggih wonten anu riyen mboten adekan kalian sederekipun menika sinten anggota?
3: Anu, mereka tipun anu, menawa tipun bedong nih.
0: Oh,
3: tatas ibu tipun memangke dandoko, lajeng kolomarico nih. Tatas benjang mereka nggih panci anu, ingkang paragani pun paling boten wonten tigang doso.
1: Sekawan doso,
3: wah malah sekawan doso nih kok ngatos tambah, ingkang alit-alit mereka memangke tatas anu. Bolo Wanoro, Bolo Yakso.
0: Wah, jan. Wah, lucu-lucu nika tadi.
3: Kupu-kupu nggih wonten.
0: Oh.
3: Kupu-kupu wonten kidangipun, dados menika.
1: Macem-macem
3: nggih. Menika kan adegan wonten wono.
0: Nggih.
3: Wono. Dados menika engkang alit-alit menika kangge menapa? Narik kangge engkang tasih alit-alit menika wonten TK, wonten PAUD, menika saged. Malah kalau marico menika anu mangke. Kelas tunggal SD menika.
0: Tesih kelas tunggal SD.
3: Kalau
0: marico
3: menika. Nggih, kalau marico lantasan kalau wingi saking SD Islam Al Azhar sekarang melas Banyumanik.
0: Waduh.
3: Nah, menika mangke anu saya sangat atas Mas Fajri menika ndapuk dados anomanipun kalau maricone yo cilik nanging nggih anu benjang saged dipun anu dipun menapa persani sedaya sedayanipun sampun dipun gladi kalau wingi nggih dipun gladi mugi-mugi nggih benjang saged lancar lah
0: nggih nggih ingat dados manuk Jatayu menika Garuda Jatayu pun wonten nang derek
1: sampun
0: ampun niku ajeng anu daftar
1: ta jadi pesen sewengi sih jadi kan bawa nama-nama
0: lajeng menika Pak Agus kalau wau menika sak sampunipun oh Dewi Sinta menika kasil dipun
1: Cidro
0: gitu dipun Cidro dening Dasamuka ingkang malih tiyang sepuh ingkang memelas kala wau lajeng menika perjalananipun dos pun disalajengipun menika.
3: Nggih, dados kala wau kan anu rawana lajeng anu nggih ngambah Dirgantara to, Mbata Dewi Sinta menika lajeng wonten ngegono menika pinanggih anu Garuda Jatayu menika. Garuda Jatayu lajeng badhe ngrebut Dewi Sinta, wong Dewi Sinta nggih pengin ditulungi. Lajeng dados Pancakara kalian Dasamuka. Jalan Dasamuka sekti Mandraguna nggih ta lajeng si Jatayu nggih kenging anu malah kenging pedang dados menapa pusakanipun Dasamuka menika kan pedang nggih pedang Wangkawa
0: kang sekti Mandraguna
3: senjatanipun pedang menika dados si Jatayu menika kenging pedang lajeng nggih ngaten sadaringipun pejah menika lajeng wonten menika wonten menapa Prabu Rama kalian menapa maringi wuninga bilih Dewi Sinta menika kacidra dening Dasamuka lajeng dipun beto dhateng Alengka lajeng Jatayunipun langsung anu seda pejah
0: waduh
3: nanging menapa Prabu Rama kan saged mangertosi pilih Dewi Sinta ical menika jalaran dipun cidra dening Rahwana lajeng dipun anu dipun parani nanging anu ngangge anu nggih ngangge menika dutanipun menika
0: di Anoman. Dados Prabu Rama menika sawaunipun waunipun menika Dewi Sinta ical menika mboten ngertos sing nyidra sinten lungane kepiye bareng menika pikantuk informasi saking
1: Jatayu.
0: Kalanipun Jatayu menika jane pengin tetulung Dewi Sinta ning kalah
3: kalian
0: sekti. Kalah sekti kalian dosa muka wis di
3: pedhang menika
0: cabuti wulune
3: lha nggih wis ora iso dilawat
0: nggih nggih ah menika lajeng mlebet ing intining lampahan lajeng sak sampunipun menika Prabu Rama Wijaya nggih menika mangertosi piye Dewi Sinta menika cinidra dening dasa muka kaboyong dhateng Alengka. Menika lajeng dados pundi menika?
3: Lajeng adegan wonten anu Argasuka.
1: Taman kepanggihan riyen, kepanggih Wanara Setoriyen.
0: Kepanggih
1: Wanara Setoriyen Anoman iku wau. Lajeng mangke utusan Anoman kedah dados duta wonten Alengka.
0: Menuju
1: wonten Alengka.
0: Nggih. Dados duta dhateng Alengka menika nggih. Lajeng Anoman menika tindak dhateng Alengka menika.
3: Nggih, dhateng Alengka lajeng adekan taman menika.
1: Taman Soka.
3: Pramila rumiyin menawi Anoman dumugi Taman Soka menika lah terus menika Anoman malumpat sami.
0: Oh, nika nggih
3: tembang. Kinanti.
0: Kinanti nggih.
3: Ah, menika
0: ning Witing Nagasari menika.
3: Dados Anoman malumpat sampun prapteng Witing Nagasari. Nggih to? Mulat mangandhap katingal. Panudya ayu kuru aking menika Dewi Sinta wis kuru jalaran anu menapa Kesandra
0: wonten Sandra nggih
3: gelung rusak wer lan kismo dados gelung rusak jadi wer lan kismo kismo menika kan lemah dados wis anu gelunge wis rusak
1: amburadul
3: campur lemah
0: ora kopen
3: nggih kang igo-igo kaekski. Ya, jadi kang igo-igo kak eksi. Jadi wis katon igone. Igone dadi wis kuru.
0: Saking kurune,
3: kuru akeh. Iya, menika
0: mantigane ketok.
3: Nggih, dados menika tembang Anoman malempet sampun kinanti menika nggih. Ngaten, menika wekdal Anoman mlebet wonten menika Taman Soka, Taman Argasoka.
0: Argasoka. Wah, nggih. Wah, menika
3: jane dipun anu, dipun tembangaken iki nanti.
0: Wah, nggih menika lajeng sasampunipun Anoman menika prapteng Taman Argasoka kala wau nulungi Dewi Sinta. Ngaten menika lancar-lancar saja atau ada pambeng atau wonten rintangan menika,
3: Pak? Dados anu, Anoman menika kan anu nggih dipun duta kalian Prabu Rama menika dipun paringi kalau mau anu sesupe ingkang sinebut Setyaludira. Setyaludira menika kapurih ngaturaken dhateng Dewi Sinta. Lajeng mangke kalian Dewi Sinta dipun menika dipun
1: ijoli
3: kalian
1: Cunduk Mentul.
3: Cunduk menika tanda pilih Dewi Sinta tasih menapa tasih sugeng wonten Taman Soka lajeng semanten ugi Prabu Rama.
0: Weh ngaten.
3: Lantaran si Anoman kala wau.
0: Anoman menika kala wau.
3: Aning nggih ngaten Anoman niku ora wis menika ya saking sekti Anoman saking pintere mlebu taman ora ana sing weruh.
0: Oh nggih nggih.
3: Anoman
0: menika kethek putih nggih sekti Mandraguna kok nggih menika.
3: Wis mlebu taman bar wis rampung menapa dados duta lajeng ngreka wau ngrusak taman wis lamane padha dirusak panci golek jalaran menika lajeng Indrajit nggih to Indrajit menika kan ya wis anak-anake Prabu Dasamuka lajeng menika kan menapa wis padha kabeh ya wadya raksasa padha di nggo ngrubut si Anoman lajeng Indrajit ngasta panah. Panah menika panah rante.
0: Panah rante.
3: Naga poso.
0: Oh, naga poso
3: panahipun menika. Nggih, dados Anoman dipanah menika rante.
0: Menika.
3: Dados anu wis ora iso
0: nglawat,
3: bonggo lajeng dipun beto dhateng Prabu.
1: Nggih.
3: Prabu anu, Prabu dosa muka.
0: Diseret teng alun-alun.
3: Diseret teng alun-alun kon ngebong.
0: Waduh,
3: pokoke disiksa.
0: Disiksa lajeng diobong mangke
3: menika. Diobong.
0: Dados menika lajeng wonten lampahan Anoman Obong menika
3: nggih. Nggih. Nanging Anoman Obong menika kan kagungan Aji Mundri.
0: Oh,
3: Anoman menika saged tiwi krama.
1: Oh.
3: Wah, wis manut diobong tiwi krama. Wes langsung ngamuk wah kraton Ngalengka kuobong kabeh.
0: Wah, menika dados bentuk ingkang ageng,
3: raksasa
0: kethek ingkang ageng lajeng taksih wonten geni-geninipun, latunipun ngamuk.
3: Nggih, kuobong kabeh.
0: Wes kuobong kabeh. Wah,
3: Ngalengka.
0: Ngalengka dasare menika wekdal semanten menika Ngalengka dereng wonten tim pemadam kebakaran.
3: Waduh,
0: jan kajeng tenan menika.
3: Nggih,
0: menika temtunipun cariyos jangkepipun utawi cerita lengkapnya pamirsa panjenengan saged mirsani rawuh langsung dateng Taman Gajah Mungkur Benjang Dalu Tabuh setengah wolu. Nggih, setengah wolu ngantos sak rampungipun wonten pertunjukan sendera tari Ramayana kanthi lampahan Anoman Obong utawi Anoman Duto.
3: Menika nggih dipun dukung kalian anu UMKM nggih.
1: Nggih, wonten UMKM.
3: Kula wingi Pak Lurah Gajah Mungkur nggih panci anu, panci nyengkuyung sanget. Mengko rek iso sukses wonten Taman Gajah Mungkur mangke sampun dipun anu wulan ngajeng menika wonten Taman Merapi.
0: Wah.
3: Wah menika.
0: Waduh-waduh saya meneh menika
3: nggih. Wah,
0: jamur sampun saya menika tambah saya meneh.
3: Nggih, menika nggih Pak Lurah menika kalau wingi sampun anu, Pak Camatipun nggih ngaten, wis ora anu wis cucul tenan.
0: Nggih
1: to. Jos menika. Mangke rencana sebulan sepindah.
0: Waduh,
1: pindah-pindah wonten kelurahan se Gajah Mungkur. Mangke tiling
0: mangke. Waduh, nggih. Sendra tari keliling ngaten nggih menika nggih mangke wonten ing sa lebetipun wewengkon Kecamatan Gajah Mungkur pindah-pindah antawis kelurahan setunggal lan setunggalipun menika tambah rame tambah kaya mugi-mugi sukses lancar ngaten nggih menika.
3: Amin.
0: Mas Fadri menika pesen utawi weling panjenengan dumateng masyarakat umumipun lan dateng generasi muda ngengingi seni budaya tradisi bangsa menika kados pundi Mas Fajri monggo kangge menyemangati generasi muda.
1: Nggih, matur nuwun Pak Tono. Pesan saya untuk generasi muda jangan pernah bosan untuk mengapresiasi seni dan budaya karena apresiasi itu merupakan salah satu semangat untuk pelaku seni budaya itu sendiri agar lebih semangat melestarikan kesenian dan kebudayaan Pak Tono. Siap,
0: nggih, menika adik-adik generasi muda, seni budaya menika wonten kata sanget sisi hiburanipun, sisi piwulangipun. Ayo don tresnani kabudayan bangsa menika.
3: Malah kalau wingi nggih anu, menika saking perguruan tinggi nggih.
0: Oh.
3: Terus umpaminipun saking USM nggih menika Mas Satrio Wibowo menika malah ya wis anu malah yen iso ya mengamati nggih to memberikan evaluasi kritik.
0: Oh ngaten.
3: Sepatus mangke langkung sae.
0: Nggih nggih nggih.
3: Lajeng kala wingi saking Udinus. Menika teknologi informatika menika nggih badhe anu nggih badhe mengkaji lajeng saking Brida Jawa Tengah. Jadi Badan Riset dan Inovasi Provinsi Jawa Tengah menika badhe menapa nggih jadi menurunkan semua peneliti-peneliti yang disebut Arbastra. Jadi wonten tim peneliti arkeologi, bahasa dan sastra.
0: Wah. Komplit menika.
3: Komplit nggih, dados mangke wonten akademisipun, wonten tuntunanipun, lajeng pembentukan karakter kalau mau saking Ikal Lemhanas loh. Pembentukan karakter generasi muda masyarakat untuk bisa nyengkuyung menika pembangunan supados langkung menapa nggih langkung sae menapa kangge belo negara pembinaan karakter kangge para muda supados mboten kecalan budayanipun.
0: Wah nggih menika matur nuwun sanget.
1: Nggih wonten saking Undip
0: Pak. Saking Undip
1: nggih mangke ajeng meliput.
3: Malah rombongan nggih wonten dadi rombongan-rombongan mugi-mugi benjang saged anu nggih. Dados wonten sing anu ana pengen nonton bareng berarti sak rombongan.
0: Nggih nggih nggih.
3: Monggo kemawon. Mangke dipun evaluasi sesarengan. Mangke kapan-kapan nggih wonten halaman RRI nggih saged
0: menika. Wah nggih.
3: Kapan-kapan.
0: Cocok menika nggih.
3: Wonten halaman mriki ngajeng, ngajeng. Pas bulan purnama utawi
1: menapa. Wah. Gambarnipun live lang
3: saking. Wah nggih. Purnama menika. Purnama kan nggih saged. Bagianipun gender.
0: Nggih.
3: Menawi benjang kan anu tasih YouTube-nya.
1: Nggih.
3: Ngangge YouTube gambaranipun.
0: Oh, ngaten.
3: Nggih.
0: Mangke menawi saged live nggih.
3: Wah.
0: Wah, cocokipun gelar wonten ngajeng anu wonten pelataran utawi halaman RRI tambah cocok
3: menawi nggih anu lesehan.
1: Lesehan. Lesehan mawon.
3: Ingkang wonten Gajah Mungkur nggih lesehan. Terus menyatu atau wisipun masyarakat kalian pemain menika.
0: Nggih.
3: Terus wonten-wonten jarakipun nanging sedayanipun menika wis padha senenge. Terus ngeluruhi kabudayan lajeng saged menghibur saged gerakkan ekonomi lokal kalian UMKM
0: nggih bagus kalian Mas Fajir menika kula ngaturaken kuing panuwun sampun mampir wonten ing cakruan Dorowedoro dalu menika eventipun benjang kaparingan lancar lan tansah tambah ngrembaka ngaten nggih Pak
3: Amin.
0: Agus Mas Fajir nggih nggih monggo menika gandeng wekdalipun sih sampun tunggal paripurna itu ora krasa akhire cakungan
3: wis tancep ayo
0: kalian panjenengan kekalih menika ngerti-ngerti kok wektune sarep entek ngono ae. Pramila menika mangke kunduripun nderekaken sugeng kundur tancah Bagas Waras lan sukses sedayanipun
3: nggih nggih sugeng dalu
0: sugeng dalu.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepengin saged.
0: Nek ngono, opo ayo. Latihan supaya bisa dadi sindan tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, mbok kulo ora diizin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindane kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye apike, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: Lho Pak, sing nonton wayang kok ora rame to?
1: Lah nek kepengin rame ya nonton bal-balan wae. Mergo wayang kuwi ora mung kanggo tontonan, ning ya kanggo tuntunan le.
0: Lah ning nek bahasane angel, cah nom ya ora mudeng to, Pak?
1: Aja wani mergo gampang, aja wedi mergo angel. Kowe ajar bahasa Inggris ora angel to. Ning ra tetep berusaha.
0: Supaya ngerti basa wayang sing angel piye, Pak?
1: Aku tak takon kowe. Nek kepingin warek weteng, carane kepiye le?
0: Yo mangan to, Pak.
1: Alah yo padha wae. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dudu ngelmu iku kelakone kanthi tuku le.

0: ngene iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Lah ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parah nih ya. Mbok nawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene yen.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

Kanthi mungelipun ketawang ilir-ilir laras pelok padet nyamat menika. Mugia tansah saged sumilir hanggrincangi panjenengan ngiras pantes nguri-uri lan ngrembakaken seni karawitan. Jaman.

Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, katemben juwuk kala wau nggih. Ketawang mijil ketoprak utawi ketawang mijil garap ketoprakan laras slendro padhet manyura. Kula kepengin asung segedhik menika nggih radi serius. Naminipun ketawang mijil ketoprak utawi garap ketoprak utawi kasebat mijil ketoprak menika bentukipun ketawang nggih, ketawang menika nggih urutanipun sabetanipun balungan menika cetok urut 16 sabetan gong, 16 sabetan gong lan cirinipun menika dipun sartani instrumen rebab. Ngaten nggih Mas Riyadi nggih. Wonten sawenang panyebat menika mijil ketoprakan ingkang sejatosipun menika naminipun ketawang menika kangge nyebat jineman mijil. Mijil ketoprakan monggo kekalihipun menika benten nggih, ketawang mijil ketoprak menika sami-sami kangge ndeg-ndegan garapipun meh sami menika, ning menawi dipun jinglengi dipun gatosaken menika benten. Menika pengrawit nggih asring menika salah nyebat. Lah kalau wau ketawang mijil ketoprak laras slendro padhet manyura kangge mbentenaken para miyarsa menika kula aturi jineman mijil laras pelok padhet 6 nggih, mbentenaken ketawang mijil ketoprak kalian jineman mijil, semangga jineman mijil pelok 6.

Pamiyarsa Sutresna Budaya, nembe kemawon suwuk kala wengi Ketawang Rujit Laras Slindro Padhet Manyura. Ingkang saderengipun ugi sampun kapiyarsa Ketawang Pamuji Slindro Manyura menika kekalihipun mujudaken ketawang ingkang nggambaraken swasana ingkang kingkin ngaten nggih. Samsa dalu araras abyor kang lintang kumedhiap dineman duduk wuluh laras pelok patet barang ingkang ngaturaken sinden kaneman sinden nom menika nggih Mbak Nur Laili Wulandari sarjana seni mangke ugi dipun aturaken jineman tatanya laras pelok patet barang dipun aturaken sinden muda ugi diajeng Chandra Mulya sarjana seni kekalihipun menika generasi penerus semoga kapiyarsa sesarengan jineman duduk wuluh pelok barang rumiyin dipun suantenaken dening Nur Laili Wulandari sarjana seni.

0: Nyai, kula badhe caos dar dateng ki menggung wangsa pati, Nyai.
1: Kok radi ngungun kula padatane niku sing sok asring caos dar niku ing ngriki kata-katae priya tawi kakung-kakung para prajurit.
0: Injih,
1: sami ngalap berkah dateng Kyai Menggung supados sami mindak pangkat lan derajatipun tawi angsal piandel kangge majeng ing peperangan.
0: Injih, Nyai. Nanging wong kula menika putranipun Kyai Menggung Wangsa Pati, Nyai.
1: Lho, sampeyan niku sinten to?
0: Kula Sri Uning.
1: Oh. Nggih. Yen ngono, kowe iki anakku dhewe. Nini, ngerti yo. Tumenggung Wangsa Patiku, sedulurku tuwa, Ndok.
0: Oh, Bibi.
2: Duh,
1: Cahayu, serambut ora miwah karo ramamu Suwardi. Satemene aku go ngerti yen kowe dumunung ana ing kadipaten. Rasa nangis nadyan kaya ngono kekarepane atiku nemoni karo kowe. Dumunung ana kadipaten nadyan kaya ngono aku wedi lan sumelang yen ora dadi keparenging

0: Mami Yudo.
1: Lauk pangan tipo, Ustaz.
0: Wis suwe tekamu kuwi, eh.
1: Selamat awis kami, Gusti.
0: Wong tuwa ora genah. Ih, kongkon slewengan, buka ampiran. Tukawe pura.
1: Mboten pisan-pisan, Gusti. Kula menawi ngantos wantun selewengan. Nyadung diduka menawi kagalih randak pisuan kula wonten ngarsa dalem Kanjeng Adipati.
0: Ya.
1: Estunipun sowan kula dumugi Bojonegoro. Sampun kepancal.
0: Pancal bi.
1: Mboten sanes. Raden Ayu Kumalaretna sampun karembak dados daup kalian putra ing Tuban ingkang ngawasta Pangeran Wiratmaya.
0: Sitan alas. Stane wis daup apa durung?
1: Wah,
0: sing cetha, sing cetha.
1: Inggih dereng ning rembak sampun dados. Malah mireng kula Gusti. Daupipun temanten dipun angkah wonten ing Bojonegoro ngleresi benjing dinten Respati Manis wulan ngajeng menika Gusti.
0: Yen ngono durung randhat. Kesisi ana wektu. Teh,
1: Nun.
0: Samek tak no para prajurit. Are tak tembung sane aris ewet ini. Ora diulungake. Tak gawe karang abang, tak bumi angus ing Bojonegoro.
1: Mekaten keparengipun Gusti Adipati tetelo adreng cukeng inggal. Kula sendika badhe ngrekaken prawat ya boleh nglamungan.
0: Wis, budak.

0: pun kakang dewe kang mongko subo manggalane ngelaku
1: dadiki
0: sepisan asung salam taklim muga katampi yo kapindho aku pasrah anak ulunanmu si Wiratmaya borong anggonira murba lan masesa munggo dawuhe karo putramu ini Kumala Retna
1: dadiki
0: aku sagutrah amung semurung amrih dirga ayu ing sakabehe aja ana swiji apa mekasane aku nyadong pangaksamamu yen to ana kurang trapsilaku sapenderek kang padha miring lakuning penganten
2: Kang Mas Adipati Ronggomurti langkung rumiyin kula ngaturaken kasugengan lan pangabekti kula ingkang mugi kunjuk wonten Kang Mas Adipati saklajengipun Kang Mas paring pangandikanipun Kang Mas pasrah ingkang putra pun Wiratmaya sampun kula tampi kanthi bingaing mata rahning sak iyeking dal dasar sampun dumugi wanci prayogi temanten tumuli badhe kula tepak berkah pangestunipun Kang Mas Adipati ingkang tansah kula suwun mugi rahayu sedayanipun.

0: Kang Mas Adipati lan sedaya para tamu, monggo keparenga pinarak lenggah ingkang prayogi soho angrahabi pasugatan ingkang sampun dipun cawisaken.
1: Ya di, ya.
0: Monggo.
1: Wirat moyo. Wirat moyo.
2: Kula.
1: Piye lungguhmu ku pinggir? Lah ya sing cedhak, lan aja megas senengen ngono. Disawang kuwi ora trep ngono, Ger.
2: Menapa kepareng matur? Sirahipun ingkang putra radi cumleng, Ro.
1: Lho,
2: sariro panas.
1: Piye ya ya dipati?
0: Terus pundi menika
1: kene iki?
0: Adus ngaten. Kula retno kuwi mbok yo aja melu-melu kaya ngono kuwi to. Saru yen tinulu, Kang Masmu kaya ngono ki.
1: Wis-wis ngene weh, Yaya Dipati. Kok kaya ora ngerti, kaya ngopo polahe bocah enom.
0: Ya, lan iki.
1: Wis karep ben kono to, kuwi rak selak sumuk, Engko masuk angin nek kebacut-bacut.
0: Wis derekno kumula retno Kang Masmu Wiratmoyo.
3: Injing ngestokaken dawuh Rama.
0: Iya, iya.

0: ngaturake pangabekten dadekake suka pirnaning penggalihku. Pengestuku wae tampa nono yoyong ya.
1: Noning nggih sanget anggen kula nampi, Ndara. Wah, panjenengan ketingalin ndas saestu lho. Sawek jumeneng menika dipun dawuhaken menika, Ndara.
0: Ya, aja moyo ita biyong kowe kuwi kok. Yen matur kuwi lombok sing prasaja wae.
1: Wah, pamoripun estu lho, Ndara. Kula sak semerep menika. Para priyagung ingkang dados temanten inggih sawek panjenenganipun Ndara Kumala Retna menika.
0: Biyong
1: dawa
0: kudune aku rumangsa bagya mulya. Nanging apa ya kaya ngene iki to rasane wong kang lagi temantenan anyar. Kok beber pisan ora duweni rasa seneng to biyong aku iki.
1: Loh, kok kosok wangsul kalian jamanipun kula? Kula menika dados temanten estu lho Ndara, yen mboten caket sak jam menika raosipun kados sewulan. Yen mboten sewulan kados setahun menika. Kok panjenengan kok mboten rena dados sundi to Ndara?
0: Anggonku bisa rena wae piye biyung. Yen to Kang Mas Wiratmaya tanpa nanggapi babar pisan karo aku. Kowe dhewe lak ngerti to rikala dedaupan. Lenggahe Kang Mas Wiratmaya tansah ngungkurake aku. Saiba kaya apa lingsem ku ana pesamuan agung rikala semana biyung.
1: Oh menika to. Yen menika mon limrah. Kula rumiyin nggih ngungkuraken bapakipun kulup menika. Wong dados temanten menika lagianipun piyambak-piyambak kok Ndara. Estu. Kula aturi menggalih nggih. Temanten menika wonten ingkang atut saderengipun dipun dawuhaken. Wonten ingkang dereng atut sak sampunipun dipun dawuhaken. Ha kula rumiyin nggih dereng atut Ndara. Ha wong sesimahan menika kedah sami rembagan rumiyin yen jaman sak menika yen rumiyin ngaten kula namung nderek tiyang sepuh kula.
0: Biyung, aku nganti ora bisa menggalihake kahananku yang wektu iki biyung. Sapa maneh sang bisa gawe panglipuring penggalihku mung kejaba kowe.
1: Nggih, anjing ngaten. Menika leres dados penggalih menika namung sampun menggalihaken perkawis namung setunggal bab anggenipun dereng atut. Sakno dipun lipur dangu-dangu witing tresno jalaran saka kulino. Monggo sakno kula lipur kula badhe nyekan menapa menika nembang. Penyang dereng prisa to sarung jagung Ndara?
0: Mbok coba aku tak kepengin midhangetake to biyung.
1: Sarung jagung menika sae Ndara. Cobi nggih. Kula miwiti nggih Ndara.
0: Iya ya biyung, coba tak midhangetake.

0: aku ora bisa nggambarake sepiro gedening katresnanmu kang tumuju marang aku. Nanging kaya tuwing kembang ana ing karang tak kandhaniku kolor.
1: Liripun?
0: Apa perlu aku ngendika marang kowe? Coba to, kowe lenggau kang prayuga. Aku kepengin wawan pangandikan.
1: Injih sampun lajeng kados ngaten Kang Mas. Menapa mboten kepareng kula cecaketan kalian panjenengan?
0: Iki durung wayahe. Kono to? Kono rada rono.
1: Kang Mas Wiratmoyo.
0: Apa, Kumulur?
1: Sepisan menika kula badhe pitaken dhateng panjenengan, Kang Mas. Ing jagat menika mbok menawi mboten wonten pangkeping temanten inggal kados kula lan panjenengan.
0: Iya.
1: Kula menika kirang menapa, Kang Mas? Kula gadah pandak wah bilih anggen panjenengan purun daup kalian kula menika namung lair kemawon. Samenika blak-blakan kemawon, Kang Mas. Sampun kendelan kemawon. Menika nami nyekso dhateng kula. Kula menika menapa kirang ayu, kirang luwes, kirang bekti. Injih, Kang Mas.
0: Kumala Retno, kowe ora cacat. Ayu-ayu ning putri Bojonegoro ya mung kumala. Nanging ngerti ya, Kumala. Yen katresnane Kumala Retno kang tumuju marang Wiratmoyo iki katresnan kang mung sesisih. Apa tegese? Aku ora bisa nimbangi katresnan. Lan ngerti yo. Yen yektine wis ana wanita kang sumimpen dadi gegantilaning atiku, Kumala Retno.
1: Layak. Memper menawi mekaten. Dados kulo ingkang klen tuang gegadang lan ngemis katresnan dateng panjenengan, Kang Mas. Lajeng sinten Kang Mas wanita ingkang sampun tumanem salebeting penggalih panjenengan menika?
0: Kadangmu dhewe Sri Huning.
1: Loh, Kang Mbok Sri Huning?
0: Iya. Aku wis persopo. Tanpa Sri Huning luwih becik aku kesasaban kismo.
1: Sampun Kang Mas. Menami pekaten prayogi kula matur dhateng para sesepuh, Kang Mas.
0: Ora. Iki durung wancine. Ora perlu. Kang ngerti mung aku lan kowe, Kumala Retno.
1: Lah kula menika kedah kados pundi? Awran sanget raos ing manah kula, Kang Mas Wiratmoyo.
2: Wiratmoyo,
0: apa yuk?
2: Ana apa yuk? Bojonegoro mriki kedatengan mengsah. Moko sampun keseser. Enten Rama sampun medal wonten palagan, Ndara. Aduh, Ndara Kumala Retno.
1: Piye?
2: Enten Rama medal wonten palagan, Rama.
0: Kumala Retno.
1: Paring dawuh Kang
0: Mas. Sangkan paraning derda iki mung bab Kumala Retno. Mula kanggo nyirep kahanan. Kowe becik tak pasrahake marang pawongan kang niat gayuh marang kowe mbok menawa dadi jalaran tentrem ing kadipaten.
1: Kang Mas, saya sangat pemanggih panjenengan. Pancen leres undraning perkawis menika wonten kula pramila. Menawi kula sampun boten wonten mesti

0: Pirat Moyo, Ger.
1: Pirat Moyo.
2: Kulo. Kulo. Aduh, ora kuat aku. Retno. Kulo. Kulo paman. Aku tatut kegaman. Nanging mungsuhku uga mati sampyo saka tanganku.
1: Kuat-kuat
2: paman. Paman Adipati
1: Wiratmaya iki.
2: Rongga Rama, Rongga Murti.
0: Apa, Ger?
2: Wonten pundi kadang kula sadoro?
0: Oh, sadoro iki ana ing pepungkuranku.
2: Rama, kula nderek weling.
0: Apa, Ger?
2: Mbok menawi mangke kula kapundhut dening Kang Murping tumati sarana peperangan menika. Margi kula dados banten ing kawontenan. Panyambeting kula warga Bojonegoro lan Tuban. Mugi-mugi Kumala Retno lan sadoro kadhaup.
1: Wiratmaya.
0: Wiratmaya. Kaya ngene dumadining lelakon Yayat Dipati Puspawiraga
1: Kang Mas Rangga Murti.
0: Banjur kepiye yen anggetune lelakon kang wis kebanjur, Nger? Wiratmaya kuwi dadi banten.
1: Kang Mas
0: Runing.
1: Kang Mas.
0: Yayi Puspawiraga
1: sampun nutuh lelampan ingkang sampun dumadi, Kang Mas.
0: Dina iki aku nekseni Sri Huning turune penongsong tumenggung Wangsapati asung lelabuhan kanthi korban jiwa raga. Pantes yen Sri Huning sinebut Mustika Tuban.
1: Mustika Tuban.

kowe kaya wong nyangga bumi. Tresno kuwi wuta. Tresno kuwi rupeng jiwa kang suci. Tresno kuwi ora kena disuwun. Tresno kuwi ora kena dijaluk.